0: شو هن بس اللي انهلعوا؟ الكوكب كله انهلع واستنفر. يا جماعة يلي صار، شركة فلاي دبي قالت أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة غير المعروفة، وهي تخضع لتحقيق رسمي. في الفيديو الذي سنعرضه عليكم يظهر راكب والدماء تغطي وجهه، بينما عم بيصيح واحد آخر: لقد سيطرنا على المخرب.
1: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.